0: du hører drømme, du ikke skjønner hva jeg har lyd. Her sitter ikke der han til siste sote gaden.
1: Her tyder det fort i hesper hodet. Ytterligere skal jeg lade ut for noe det stendig. Du lelter dørt i hva det er så vårt i.